kesho odua mi o mara tondura wo e ba mo ba de mo mara ni be ba din ka so da ba de ma nya mi nya nya nya ni man diru ko ra mi de ha di a toruwa sa ko sa ko a ka toruwa